کی. ہمیں لگتا ہے کہ فلموں میں شاید ہی کوئی دوسری غزل ہمارے سننے میں آئی ہے جس میں شاعر کا نام, یعنی جو غزل کا مقطع ہوتا ہے جس میں شاعر اپنا نام لکھتے ہیں, اپنا تخلص لکھتے ہیں, وہ غزل ہے فلم دستک کی, ہم ہیں مت آئے کوچاؤ. آئیے اس غزل کو سنتے ہیں لتا جی کی آواز میں, سنگیت مدن موہن صاحب کا, اور دے دیے ہیں اپنے شروتاؤں کے دلوں پہ.

0: ہم سے سنو.
1: مجروح صاحب کی قلم سے نکلا یہ ایک مزاحیہ گیت اور بہت دلچسپ گیت ہم نے اپنے شروتاؤں کو سنوایا. امر جی اب
2: آئیے سنیں راشٹریہ فلم پتریکا چتر بھارتی.
3: سائنس لائٹ ساؤنڈ کیمرہ ایکشن.

استاد احمد حسین اور محمد حسین کی آواز میں یہ غزل تھی. آئیے اب سنتے ہیں غلام علی کی آواز میں کاریکرم میں اگلا نغمہ.